kan ngai thak tak kha lo kir le lati hla te te ral te sakani tuna chuan natlarin chanan du ai sam tikim tu ti hla sak longai thla ang.

kan ngai thak tak kha du ai sam tikim tu ti hla net larin chana sakani tuna chuan te te ral te in ngai lung run pui ti hla sak elo ngai thang.